0: Lah, wingi 2 jam ya.
1: Oh, ngoten.
0: Ini kira de anu. Lego.
1: Nggih, muga-muga sehat terus.
0: Namung absen mawon, namung pindah njenengan, Mbak. Beti kali, Mbak.
1: Cendit. Terima kasih.
0: Saya mawon lagune nggih nderek. Matur nuwun.
1: Sami-sami,
0: Mbak Beti.
2: Matur nuwun. Mbak Betty, kita tutup dulu nggih. Suka sami suka dinten menika. Ketemu lagi di Suka Sami Suka Canda Ipun nggih. Nanti kita akan putarkan lagu kagem panjenengan. Matur nuwun kagem panjenengan yang sudah nyawiji wonten Pro 4 RR Indo Budaya Jawi Surabaya Jogja. Cenglit pamit.
1: Betty Damayani.
2: Sugeng sonten lan
1: matur nuwun.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz,

Promo Terer Ing Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutesno Budaya segera akan kami perdengarkan kagem panjenengan serial Ringgit Purwo Gadut Kocok Gugur Kinarto Sabtu seri Gangsal kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

Sutesno Budaya sampun kapiarso serial Ringgit Purwo dalam Kinato Sabtu lakonipun Gatot Koco Gugur seri Gangsal. Matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan Pro 4 RRI Ngluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Gosong gal kulitan sih wonten kucingku. Katami maling yang ingkang badhe maos keguritan ugi guritan lakon utawi kintun voice note wonten 0895 0144 1066.